こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へスペインに続きフランスにも消火航空機を派遣。イラクのザイディ首相中期へを訪問へ。トランプ大統領、ネタニヤフの中期への F-35 売却反対を退ける。トランプ大統領、イランとの協議決裂なら強力な軍事行動を警告。イスラエルとレバノン、来週ローマで安全保障協議を再開へ。マクロン大統領、前例のない森林火災と警告。今後数週間は厳しい状況に。北キプロス首相、恒久的な平和には島の現実を国連が認める必要。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へスペインに続きも消火航空機を派遣。中期へはヨーロッパ各地で続く大規模な森林火災への対応として、スペインに続きフランスにも空中消火支援を行っています。農林省のイブラヒム・ユマクル大臣は自身の SNS で、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領の指示を受け、これまでスペインに派遣していた消火航空機2機に続き、フランスからの支援要請を受けて、新たに消火航空機2機を同国へ派遣したと明らかにしました。ユマクル大臣は、ヨーロッパで続く森林火災は消火活動の困難さを改めて浮き彫りにしているとした上で、トルコは豊富な経験と能力を生かし、自国の森林だけでなく必要に応じて他国の森林を守る責任も果たしていると強調しました。さらにスペインへの支援に続き、フランスからの要請にも迅速に対応したと述べ、森林は未来の世代へ引き継ぐべき最も大切な財産だという認識のもと、国境を越えた連帯と取り組みを今後も揺るぎない姿勢で続けていくと語りました。イラクのザイディ首相、トゥルキエを訪問へ。イラクのアリー・ザイディ首相は、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領の招待を受け、トゥルキエを公式訪問します。トゥルキエ大統領府通信局のブルハニッティン・ドラン長官は、N ソーシャルへの投稿で、イラクのアリー・ザイディ首相が28日、トゥルキエを公式訪問すると発表しました。今回の訪問では、安全保障、貿易、エネルギー、運輸、水資源管理をはじめとする幅広い分野で両国関係を包括的に見直すとともに、地域情勢や国際情勢についても意見交換が行われる予定です。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領、ネタニヤフのトゥルキエへの F-35 売却反対を退ける。アメリカのトランプ大統領は、ネタニヤフがトゥルキエへの F-35 戦闘機売却に反対していることについて、アメリカの兵器輸出はワシントンが決定すると述べ、異議を退けました。大統領専用機内で記者団の取材に応じたトランプ大統領は、外国の指導者がアメリカの防衛装備品輸出の判断に影響を及ぼすことはないと強調しました。その上で、トゥルキエがイスラエルやネタニヤフを支持していないことは認めつつも、トゥルキエは強力で信頼できる同盟国だと評価し、シリアや中東における戦力的な重要性を強調しました。これらの発言は、アンカラで開催された NATO 首脳会議後のものです。トランプ大統領は同会議で、米トゥルキエ関係の強化の一環として、トゥルキエへの F-35 戦闘機売却の再開を政権として検討していることを改めて確認していました。トランプ大統領、イランとの協議決裂なら強力な軍事行動を警告。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、現在進められているイランとの外交交渉が決裂した場合、アメリカは極めて強力な軍事行動を取る用意があると警告しました。トランプ大統領は、本日の火曜日に予定されているイスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフとの重要会談を前に、イスラエルのチャンネル12のインタビューに応じて、外交的な解決に向けた時間は急速に限られつつあるとの認識を示しました。また、これまで地域の同盟国からの要請を受けて対イラン軍事攻撃を見送ってきたと明らかにした上で、交渉が行き詰まれば、ワシントンは直ちに軍事行動に踏み切る準備が整っていると強調しました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イスラエルとレバノン、来週ローマで安全保障協議を再開へ。アメリカのメディアによりますと、アメリカが仲介するイスラエルとレバノンの安全保障協議が来週イタリア・ローマで再開される見通しです。8月4日から6日にかけて開かれる実務者会合では、レバノン南部の市の安全保障区域の拡大や長年にわたる両国間の国境問題の解決が主な議題となります。アメリカ国務省当局者は、今回の外交努力はレバノンのジョセフ・アウン大統領とトランプ大統領による最近の会談を受けて大きく前進したと説明しています。マクロン大統領、前例のない森林火災と警告、今後数週間は厳しい状況に。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、同国が前例のない森林火災に直面しているとして、今後数週間は厳しい状況が続くとの見通しを示しました。マクロン大統領はボルドーの地域緊急対策センターで演説し、フランス南西部ジロンド県で続く大規模な森林火災を異例の災害と表現しました。消防隊や救助隊が消火活動を続ける中、国民に対し忍耐強く対応してほしいと呼びかけました。北キプロス首相、恒久的な平和には島の現実を国連が認める必要。北キプロストルコ共和国のユナル・ウステル首相は国連総会に対し、自国を正式に承認するよう求め、キプロス島の恒久的な平和を実現する唯一の道だと訴えました。この発言は国連のアントニオ・グテーレス事務総長による3日間のキプロス訪問を前に行われたものです。グテーレス事務総長は滞在中、キプロストルコ側とキプロスギリシャ側の双方の指導者と会談する予定です。ウステル首相は、今後の和平努力は数十年前の構想ではなく、現在の政治的現実を反映したものであるべきだと強調しました。また、キプロス島はすでにそれぞれ民主的な制度を持つ2つの国家から成り立っていると述べ、国連に対し、長年維持してきた連邦制による解決案を見直すよう求めました。さらに、欧州連合と国連について、2004年のアナンプラン住民投票後に約束を果たさず、北キプロスの経済的孤立が続くことを容認してきたと批判しました。以上、ニュースをお届けしました。

象は伝説によれば紀元前にまで起源を遡ると言われる料理をご紹介します。長い歴史の中で本来の姿を守りながら、現代の忙しいライフスタイルにも適応した味、手軽でありながら美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューはチーキョフテです。まずはチーキョフテとは何かからお話ししましょう。ただし、ここで区別しなければならないのが、伝統的な肉入りチーキョフテと、現在ストリートフードとして広く親しまれている肉なしチーキョフテです。肉入りチーキョフテといえば、まず名前が挙がるのがシャヌルウルファ。この町はチーキョフテに欠かせない香辛料、イスオットの本場としても知られています。一方、肉なしチーキョフテはアドゥヤマン地方と深い関わりがあります。チュルキエ特許商標庁は2009年に肉入りチーキョフテをシャヌルウルファの名産として、2018年には肉なしチーキョフテをアドゥヤマンの名産として登録しました。もちろん、アダナ、ガージアンテップ、ディアルバクルなどでも広く食べられており、チーキョフテ文化の中心は南東アナトリア地方だと言えるでしょう。では、チーキョフテという名前にはどんな意味があるのでしょうか。チーは古代トルコ語に由来し、生の、加熱していないという意味があります。一方、キョフテはペルシャ語由来で、叩いたもの、すりつぶしたものという意味です。つまり、生のまま練り上げた料理ということですね。伝統的なチーキョフテ作りにはかなりの手間がかかります。ブルグル、小さく刻んだ肉、イスオット、玉ねぎ、トマトペースト、パセリ、そして様々な香辛料を表面に細かな溝のある大きな丸いボンに入れます。そして、それらを火を使わず、ひたすら手で練り上げていくのです。その名の通り、チーキョフテは焼かないのです。しかし、長時間しっかり練ることで、手の熱とボンの凹凸による摩擦によって、まるで火を通したような食感へ変わっていきます。このボンの溝は、そのためにとても重要なのです。十分に練り上がったら、手で形を整えます。少量を手に取り、軽く握るようにして指の跡をつける。細長く指の模様が残った形が最もよく知られるスタイルです。レタスや薄いラワッシュパンと一緒に食べるのが定番です。もちろん、美味しく仕上げるには良い材料と熟練した手仕事が欠かせない。肉入りチーキョフテは保存が効かず、1日以上置かないのが基本です。とはいえ、大抵は残る前に食べきってしまいますけれどね。肉入りチーキョフテは一般的には前菜や軽食として食べられます。特にスラゲジェスと呼ばれる集まりや家庭で楽しまれ、人々の交流や会話を深める料理としても大切にされてきました。作る過程そのものが一つのコミュニケーションなのです。人々が集まり、一人が床に広げた布の前でボンを抱え、体重をかけながら練り続けます。隣の人は水を渡したり、汗を拭いたりしながら手伝い、周りの人々は会話を楽しみながら完成を待ちます。しかし、長時間の手作業が必要であることや、生肉を使用することから、2001年にチュルキエ

保険証は肉入り地域オフでの販売を禁止しました。そのため現在では主に家庭料理として楽しまれています。そして今、ストリートフードとして広く知られているのが、肉なし地域オフテです。こちらは、新世代地域オフテとも言える存在でしょう。名前の通り肉は使わず、代わりにブルグルを中心に作られます。ラワッシュに包んだラップサンドとして売られることも多く、手軽に食べられるのが特徴です。本格派は肉入りを好むかもしれませんが、肉なしタイプにも大きな魅力があります。価格が手頃で気軽に食べられ、しかも伝統の味にかなり近いのです。さらにヴィーガンフードとして海外でも人気が高まり、地域オフテ文化はトゥルキエ国外にも広がっています。最後に地域オフテ誕生の伝説をご紹介しましょう。およそ4000年前、南東アナトリアを支配していたネムルト王は、唯一神を信じる預言者イブラヒムを家系にしようとしました。王は国中の木や薪を集めさせ、人々が火を使うことを禁じます。そんな時代、一人の狩人が獲物をも家へ持ち帰ります。しかし火を使えないため、狩人の奥さんは肉を石で細かく叩き、そこへブルグル、唐辛子、塩を加えて練り合わせたと言われています。これが地域オフテの始まりだったという伝説です。もちろん本当にそうだったかわからないのですが、一つだけ確かなことがあります。それは肉入りも肉なしもとても美味しいということです。もし皆さんがいつかトゥルキエを訪れることがあれば、ぜひ一度味わってみてください。それでは。トゥルキエの屋台料理探訪。

世界人権宣言の第一条には、すべての人間は生まれながらに自由であり、尊厳と権利について平等であると記されています。さらに第二条では、人種や肌の色、性別、言語、宗教、政治的な考え方、社会的な身分など、いかなる違いによっても差別されることなく、すべての人が等しく権利と自由を持つと定められています。この世界人権宣言が国連で採択されたのは、1948年12月10日のことです。しかし実は、そのおよそ700年も前、アナトリアの地で、こうした考え方を説いた人物がいました。寛容と平和を大切にし、人間を何よりも尊い存在と考えた偉大な思想家、ハジュベキタシュベリ。今回はその生涯と思想をご紹介します。ホラサントルコ人の系譜に連なる思想家、ハジュベキタシュベリは、トルキスタンでホジャ・アフメド・イェセウィの修道場に学び、哲学や社会学、自然科学など幅広い知識を身につけました。13世紀、セルチューク朝アナトリアの政治が乱れ、モンゴル軍の侵攻が始まる中、ハジュベキタシュベリはアナトリアへ渡ります。ホラサンから始まった旅は、現在の

教える件にあたる。するじゃから冬木で終わりました。長い旅の中で様々な文化や宗教、人々と出会った彼は、混乱の時代だからこそ平和と愛が必要だと考えるようになります。アナトリアの社会や文化、宗教を深く見つめ、多様な人々が共に生きるためには、お互いの違いを受け入れることが大切だと説きました。民族や宗教の違いで人を分け隔てることなく、すべての人に愛と平和、そして兄弟愛を呼びかけた彼の思想は、イスラム神秘主義、スーフィズムを土台としています。どの民族も、人も、カロジンテはならないという言葉には民族や文化の違いを超え、すべての人は平等であるという思いが込められています。その考えは今なお多くの人々の心に響いています。13世紀モンゴル軍の侵攻によってアナトリアは荒廃し、多くの人々が住む場所や仕事を失いました。そんな時代に広まったのが、人は皆兄弟であり、すべての信仰は一つにつながるというスーフィズムの考え方です。この思想を人々に伝えたのが、ハジュベキタシュベリをはじめ、ユヌス・エムレやメウラーナといった偉大な思想家たちでした。彼らは人々の心だけでなく暮らしも豊かになることを願い、平和や信頼、人間らしい生き方を説き続けます。宗教だけでなく、働くことや社会とのつながりも大切にし、平等なしました。また、キリスト教徒やユダヤ教徒にも門戸を開き、宗教の違いを超えて多くの人々に教えを広めました。ハジュベキタシュベルもまた、戦争ではなく平和を、憎しむではなく愛と寛容を説きました。たとえ敵であっても人間であることを忘れてはならないという言葉には、人への深い思いやりが込められています。難しい教えを誰にでもわかりやすい言葉で語った彼の思想は、多くの人々の共感を学びました。多くの人々の共感を呼びました。その考えはアナトリアだけでなくバルカン半島にも広く受け継がれています。また女性にも教育をと訴え、13世紀という時代に男女平等の考えを示したことでも知られています。学びはゆりかごに始まり、墓場まで続くという言葉で生涯学び続けることの大切さを伝えました。ハジュベキタシュベリは、スルジャカラや冬木の修道場で弟子たちに教えを伝えました。現在この修道場は、ニウシヒル県ハジュベキタシュ郡にある、ハジュベキタシュベリ複合施設の一部となっています。この施設はトゥルキを代表する信仰観光地の一つで、毎年多くの参拝者や観光客が訪れます。ベキタシュ教団の儀礼や象徴が、建築や内部装飾に取り入れられており、ユネスコ世界遺産暫定リストにも登録されています。毎年国内外から多くの人々が集まり、ハジュベキタシュベリを偲ぶ記念行事が開かれています。2021年はユネスコがハジュベキタシュベリ記念都市に定めました。没後750年を迎えた今もなお、愛、平和、団結を説いた彼の考えは多くの人々に受け継がれています。その普遍的なメッセージは国や文化を超えて世界中の人々に伝えられています。アナトリアは古くから多くの文明や文化、宗教が共存してきた土地です。寛容の精神が息づくこの地で、ハジュベキタシュベリは最も重要な思想家の一人として知られています。彼は人々にスーフィズムの精神を伝え、集まった人々に食事や仕事を与えながらイスラムの教えを広めました。その思想は同時代だけでなく、後の多くの思想や宗教的伝統にも大きな影響を与えました。またイスラム需要依然と以降のトルコ文化を

をつなぐ重要な架け橋にもなりました。信仰を理性と倫理に基づいて考え、人間を中心に据えたその思想は多くの人々の支持を集めます。人への愛、自然への愛、神への愛、平等、寛容、そして学問の大切さを説いた彼の考えは、現代社会にも多くの示唆を与えています。傷ついても人を傷つけるな。最大の奇跡は働くことにある。学問なき道の先は闇である。こうした言葉は何世紀もの時を経た今も私たちに大切なことを語りかけています。今日は現代社会が目指す理想を13世紀にすでに示し、700年以上にわたって人々を導き続けてきたハジュベキタシュベリの思想と教えをご紹介しました。テレテチュルキエの声ラジオで、ネスリハン・デイルメンジョールが制作し、私、メルベチュナルがお送りしたアナトーリア発のものでした。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテ・ウォット・ウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月29日水曜日。本日の放送は放送技術者レジェプスタンとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TürkSat 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz および TürkSat 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では、トゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、夢の旅路、並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、トルキエとイラクが歴史的なエネルギー協定を締結。日本で発生したマグニチュード 7.1 の地震、死者数が13人に。アメリカ中央軍、米サウジ両軍、イラクでイラン系武装組織への空爆を実施。パレスチナ国連代表、イスラエル人入植者の武装解除を要求。ゼレンスキー大統領、トランプ大統領と会談、ロシア情勢やミサイル生産を協議。FIFA、大会の商業権を民間投資家へ売却する計画。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、トルキエとイラクが歴史的なエネルギー協定を締結。トルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、トルキエ石油会社がイラク北部キルクーグ油田の共同開発に参加することで合意したと明らかにし、この協定を両国のエネルギー協力を拡大する歴史的な一歩と評価しました。アンカラでイラクのアリー・アルザイディ首相と会談したエルドアン大統領は、両首脳がイラン、シリア、パレスチナ情勢についても協議し、トルキエがイラクの防衛能力強化への支援を継続する考えを改めて示したと述べました。また、湾岸地域と世界市場をイラク経由で結ぶ開発道路プロジェクトが着実に進展していると強調するとともに、テロのないトルキエと

テロのない地域の実現に向けた取り組みを引き続き進める姿勢を示しました。日本で発生したマグニチュード 7.1 の地震、死者数が13人に。日本の熊本県で28日に発生したマグニチュード 7.1 の地震で死者は13人に増えました。犠牲者は1階部分が倒壊したショッピングセンターで確認されており、現在も一部の人が瓦礫の下に取り残されている可能性があるとみられています。 NHK によりますと、高市早苗首相は28日記者会見を開き、熊本県で発生した地震による死者が13人に増えたと発表しました。また熊本県はこの地震で31人が負傷したと明らかにしています。マグニチュード 7.1 の地震により県内では火災や道路、橋の崩落など広い範囲で大きな被害が発生しました。気象庁によりますと、地震は28日午後4時27分ごろ、宇城市と氷川町付近の震源として発生しました。震源の深さは約10キロで、地震の規模はマグニチュード 7.1 と観測されました。熊本県では2016年4月にもマグニチュード 7.0 の地震が発生し、277人が命を落としました。日本は世界有数の地震多発国で、火山帯や海溝が重なる環太平洋火山帯に位置しています。アメリカ中央軍、米サウジ両軍、イラクでイラン系武装組織への空爆を実施。アメリカ中央軍は米軍とサウジアラビア軍が7月28日、イラク国内で米軍やサウジアラビアのエネルギー施設への攻撃に関与したとされるイラン系武装組織を標的とした精密攻撃を実施したと発表しました。セントコムによりますと、この作戦はイラン革命防衛隊の指揮を受けたとされる30機以上の無人機による攻撃が行われたことを受けて実施されたもので、これらの攻撃はいずれも阻止されたとしています。サウジアラビア政府も別途、この攻撃は国連憲章第51条で認められた自衛権に基づく措置だったと説明しました。現地メディアは、攻撃の対象がイランの支援を受ける人民動員隊だったと報じており、南部バスラ県やワシト県で爆発音が聞かれたと報じています。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: パレスチナ国連代表、イスラエル人入植者の武装解除を要求。パレスチナの国連情緒代表リアード・マンスール氏は、占領下のヨルダン川西岸で暴力が激化していることを受け、違法なイスラエル人入植者の武装解除と国際的な民間人保護を求めました。国連安全保障理事会で演説したマンスール氏は、人々を恐怖に陥れることを防ぐため、イスラエル人入植者は武装解除されなければならないと訴えました。またパレスチナ人は入植者やイスラエル軍によって、命に何の価値もないかのように日々殺害されていると非難しました。さらにネタニヤフについて、さらなる入植、さらなる土地の収奪、さらなる住民の追放を選挙目的で進め、イスラエル軍の支援を受けた違法入植者による暴力を利用して、パレスチナ領土の可能な限り多く併合しようとしていると批判しました。ゼレンスキー大統領、トランプ大統領と会談、ロシア情勢やミサイル生産を協議。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はホワイト

ホワイトハウスでドナルド・トランプ大統領と良い会談を行ったと明らかにし、ウクライナ国民の命を守り、平和を前進に向けて共に尽力していることに謝意を示しました。ゼレンスキー大統領は、パトリオット防空ミサイルの生産ライセンス、外交努力、その他の提案について協議し、ロシアとの和平プロセスを再び前進させる必要性を強調したと述べました。リンジー・グラム上院議員の葬儀に参列するためワシントンを訪れたゼレンスキー大統領は、このほかワシントンのアレキサンドル・スツブ大統領や、失礼しました。このほかフィンランドのアレキサンドル・スツブ大統領や米上院議員らとも会談する予定です。FIFA 大会の商業権を民間投資家へ売却する計画。国際サッカー連盟 FIFA は新会社 FIFA フォワードエンタープライズを通じて大会の商業権を民間投資家へ移管する計画を進めています。 JP モルガンとスライブキャピタルが支援する総額200億ドル規模の事業で、加盟協会には100億ドルを還元するとしています。一方、この計画には強い反発が広がっています。欧州サッカー連盟 UEFA はFIFA がサッカーの魂を売ろうとしていると批判し、サッカーの魂は FIFA が売ることのできるものではないと声明を出しました。また、イギリスのアンディ・バーナム首相も、ワールドカップは決して誰かが売買できるものではないと述べ、 UEFA と同様に計画を批判しました。UEFA や欧州の有力クラブの反対が強まる中でも、ジャンニ・インファンティーノ FIFA 会長は、世界各国の加盟協会の支持を背景に計画を推進する可能性があります。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがタルカンのクシュキュネシュとなります。

夢の旅路のリスナーの皆さん、こんにちは。歴史が刻まれてきたのは陸だけではありません。海の上にも数え切れない物語があります。今日の放送では、そんな歴史の証人となるため、私たちは東地中海へと向かいます。東地中海は何世紀にもわたり、多くの船が行き交い、文明が衝突し、言葉、宗教、主張が幾重にも折り重なってきた古代からの海です。ここは単なる交易の場ではなく、長きにわたって覇権、信仰、そして政治が複雑に結び合ってきた場所です。そして結び目というものは時に解け、時に再び結ばれるのです。さて、時を16世紀末へと戻しましょう。オスマン帝国が海にその印を刻もうとしていた時代、キプロス遠征の物語へとご案内します。この遠征は単なる一つの島や戦いの話ではありません。地中海の運命が再び書き換えられた歴史の幕開けなのです。東地中海は古くから交易路の交差点であり、宗教や文化の中心地の集まる要衝、そして大帝国が戦う舞台でした。1571年、オスマン帝国が行ったキプロス征服は、単なる島の占領にとどまらず、東地中海の勢力均衡を根本から変える戦略的な一手でした。この征服は16世紀の地政学における重要な転換点として歴史に刻まれ、オスマン帝国の海上覇権を確立する決定的な成功となったのです。では、その道のりをたどってみましょう。オスマン帝国の東地中海での勢力拡大は、ヤウズ・スルタン・セルムによる1516年から1517年にかけてのエジプト遠征から本格化しました。その遠征によってマムルーク朝が滅び、シリア、パレスチナ、レバノン、そしてエジプトがオスマン帝国領に編入されました。オスマン帝国はエルサレム、アレッポ、ダマスカスといった聖地や豊かな都市を手中に収め、航海やインド洋への進出路を得ました。オスマン帝国は巡礼路とイスラム世界の守護者としての役割を担うことで、その正当性を高めていったのです。スレイマン大帝の時代になると、オスマン帝国は海軍力を制度化し、東地中海での制海権争いに挑みました。1520

2012年、ロドス島を聖ヨハネ騎士団から奪い、エーゲ海やレヴァント沿岸におけるラテン系海賊の脅威は大きく減少しました。さらに、1533年には、バルバロス・ハイレッティン・パシャがオスマン帝国の旗の下に加わったことで、近代的かつ商業的な海軍が整備されました。オスマン帝国の地中海覇権を決定づけたのが、1538年9月27日のプレヴェゼ海戦でした。この歴史的な日にオスマン艦隊を率いる帝徳バルバロス・ハイレッティン・パシャは、ジェノワ人の帝徳アンドレア・ドーリア率いる十字軍艦隊に圧倒的な勝利を収めました。プレヴェゼ海戦は地中海におけるキリスト教勢力の影響を打ち砕き、オスマン帝国が陸上だけでなく海上でも決定的な力を持つことを世界に示しました。この出来事はオスマン帝国の海軍史においても歴史的な分岐点となり、それまで陸上中心の拡大戦略をとっていた帝国が海においても恒久的な存在感を示す契機となったのです。プレヴェゼの勝利以降、ヨーロッパ諸国は長らくオスマン艦隊に対して有効な抵抗を示すことができませんでした。1571年のレパントの海戦では、十字軍同盟が一時的に勝利を収めたものの、その影響はプレヴェゼの衝撃的な成果と比べれば極めて限定的でした。事実、レパントで艦隊を失ったオスマン帝国は、翌年にはより大規模で近代的な艦隊を建造し、再び制海権を握りました。もはやその艦隊の前に立ちはだかるヨーロッパ艦隊は存在しなくなったのです。プレヴェゼ海戦はトルコの海軍史に金文字で刻まれ、プレヴェゼの勝利の日、9月27日は、トゥルキエで海軍記念日として祝われるようになりました。この日は過去の栄光を記念するだけでなく、海洋遺産を継承し続けるという意味においても大きな意義を持っています。こうして東地中海はまさにトルコの海となりました。しかし、キプロスが依然としてオスマン帝国と対立関係にあったヴェネツィアの支配下にあり、そこからの海賊行為が交易船や巡礼者を襲っていたことは、オスマン帝国にとって重大な脅威でした。キプロスの征服は、地中海におけるオスマン帝国の覇権を確固たるものとするための不可欠な一歩だったのです。今日は一つの征服の話だけでなく、歴史の転換点をめぐる旅について語りました。ですが、これはほんの始まりです。次回はこの戦略的な一歩がいかにして東地中海全体の均衡を揺るがし、地図を塗り替え、さらに大帝国の海上に影を落としたのかを皆さんと共に辿っていきます。

AI はもはや私たちのスマートフォンの中だけの存在ではない。今や戦場でもその存在感を増しています。アメリカとイスラエルはイランへの攻撃で AI を大規模に活用しました。データをより早く処理できる側が戦いの主導権を握る時代になっています。

では、この競争の中でチュルキエはどこに位置しているのでしょうか。AI が戦場で果たす役割について見ていきましょう。こんにちは。技術の進歩とともに急速に普及し、今では私たちの暮らしのほぼあらゆる場面に浸透している AI。その存在感は戦場でもますます高まっています。アメリカ統合参謀本部は、イランへの攻撃で AI を大規模に活用したことを公式に認めました。またイスラエル政府も、特に精密な標的の選定に AI 技術を活用したと明らかにしています。AI が戦争にこれほど直接的で包括的な影響を与えたことが明確になったのは今回が初めてです。一方で新たな疑問も浮かび上がっています。AI は一体どこまでできるようになったのでしょうか？軍事作戦を AI に委ねることは本当に信頼できるのでしょうか。そして、チュルキエのような国も AI を戦場で実用化できる段階にあるのでしょうか。こうした疑問について、テクノロジー戦略の専門家として知られるアルペル・ウズビレン氏がテレテニュースのインタビューで詳しく語っています。それでは、その内容をご紹介します。AI は戦場でどのような役割を果たしているのか、一言では語り尽くせないこの問題について、ウズビレン氏は誰にでもわかるようにまず全体像を説明します。AI は以前から特殊作戦や情報分析、さらには様々な兵器システムで活用されてきました。しかし、その利用は主に個々のプラットフォームや装備ごとに限定されていたといいます。ウズビレン氏は、例えば費用的な識別や無人機の広報、画像解析などでは AI を活用したシステムがすでに使われていたと説明します。一方で、現在起きている変化は全く新しい段階に入ったことを意味すると説明します。AI はもはやここのシステムの中で働く補助技術ではありません。作戦全体の連携を加速させる中核的なレイヤーへと進化しています。さらに、ウクライナ戦争では AI を活用したシステムが前線だけでなく、後方支援でも広く使われ始めたことを挙げ、現在では AI が意思決定プロセスの中心に入り、これまでにないスピードで軍事作戦を動かしていると強調しました。AI は支援技術から次の段階へ。ここでアルペル・ウズビレン氏は非常に重要な指摘をしています。これからは AI を活用した戦争ではなく、AI を基盤とする戦争環境という考え方で捉えるべきです。さらに次のように説明します。少し前まで情報分析は一部に自動化技術が導入されていたとはいえ、多くの人の手によって行われていました。様々な情報源から集められた情報や現地報告はそれぞれ別のチームが分析し、それらを一つに統合して全体像を把握するまでには多くの時間が必要でした。しかし現在では AI が膨大なデータをリアルタイムで分析、関連付け、意思決定を行う担当者により迅速で包括的な状況を提示できるようになっています。AI によって意思決定のスピードが上がったからといって、戦争そのものが早く終わるとは限りません。むしろこれまで経験したことのない新たな問題や、戦争がさらに拡大するリスクを生み出す可能性もあります。AI は戦場で何ができるのか。ここでウズビレン氏はより具体的

ナリーを挙げて説明します。例えば AI によって敵の移動式ミサイル発射機の行動パターンを分析、予測することが可能だといいます。さらに防空システムの配置状況、軍事施設の活動状況、レーダーや電子信号の変化、さらには指揮統制ネットワークの通信利用など、極めて戦略性の高い分野で AI が重要な役割を果たしていると指摘します。衛星画像、無人機による偵察データ、オープンソース情報、そして様々なセンサーから得られる膨大なデータ。これらを AI が分析することで、軍事インフラの把握や戦場の変化の監視は飛躍的に高速化しています。ウズビレン氏は、これは従来型の戦争に新たな非対称性を生み出しています。データをより早く処理できる側が戦争の主導権を握ることになるのですと説明します。この変化を正しく理解した者が優位に立つ。もちろん AI が戦場でこれほど重要な存在となることに対しては、様々な懸念や率直に言えば恐れの声も上がっています。ウズビレン氏は、重要なのは AI を恐れることではなく、この変化を正しく理解し真剣に備えることだと話します。さらに現在の AI は戦力を飛躍的に高める力を持つ存在だと指摘します。 AI は戦争のスピードや意思決定のサイクル、そして情報戦の在り方を根本から変え続けるでしょう。私たちはこれまでとは全く異なる新しい時代の入り口に立っているのです。

チュルキエは AI を戦場で活用できるのか。この疑問についてウズビレン氏は、まずチュルキエの防衛産業が開発してきた無人システムや、様々なプラットフォームに搭載されたセンサーネットワークが大きな強みになっていると説明します。その上で、今後の最大の課題は別のところにあると指摘し、次のように語ります。最も重要なのは、システム同士をどのように統合するかです。各プラットフォームに搭載されたセンサーの情報を現場と中央の AI による分析、意思決定システムへいかに迅速に統合できるか、この点について真剣に取り組む必要があります。未来の戦場で優位に立つのは、単に多くの装備や多様なプラットフォームを持つ国ではありません。それらから得られるデータを誰が最も早く、最も正確に理解し、意思決定へと結びつけられるか、その答えこそが新しい時代に優位に立つ国を決めることになるでしょう。AI が戦場で果たす役割は今も急速に変化しています。そしてこの変化を正しく理解し、対応できる国や組織がこれからの時代に優位に立つことは間違いありません。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。